E da, vedro je nad morem plavim i idemo danas do 25 stupnjeva, trebalo bi ostati vedro bez obzira na kišu koja je padala noćas. Živi bili pa vidjeli što će se s vremenom događati. A što se tiče Konavala, ponovit ću još jednom. Dakle, od 8 do podne radi se na trafostanici Zvekovica, pa će bez struje biti ulica Odvojak, a Gruda od broja 55 do 101 bez struje od 8.30 do 13 sati. Puno obavijesti ima, puno mjesta je i puno ulica bez struje. Što se tiče muzike, slušamo Gužu. Što se tiče prometa, priupitala sam kolegu koji stiže iz Konavala, kaže ništa posebno. Pa eto, ništa posebno danas od gužve, iako jučer i ko je htio normalno prometovat popodne, bilo je malo, zgužva. Dobro, slušamo gužvu.

kao da bi sa mnom bila, al ga ne bi prevarila, ne bi sebi nikad oprostila. Ona može sve što hoće, ali ne zna točno šta će pita, šta bi ja na njenom mjestu.

0: Nađeno. Nađeno. Izgubljeno nađeno svakodnevno na valovima Radio Dubrovnika od 13.30 do 13.35. Ne tražimo blago, ali tražimo ako ste možda izgubili ključeve, mobitele, kartice i tako i ne. Tome slično, mi ćemo posredovati sve informacije što se tiče takvih predmeta, vama važnih, dragih uspomena, zagubljenih stvari. Ili ako ste nešto našli, slobodno birajte.
1: Tako je, ovo su minute za vas, a naši telefoni su tu 413-335 i 413-355. Zovite nas.
0: Do 13.35.

0: A uskoro ćete moći čuti i naše prve poslijepodnevne vijesti, ali nama je uvijek drago pročitati mail koji smo dobili od naše drage slušateljice iz Mokošice. Pa krenimo redom, drage naše. Srdačno vas pozdravljamo, ja i Leona, i mi vas također.
1: I vas, puno.
0: Kako ste nam danas? Evo, ja sam dobro, a ti, Karla?
1: I ja sam dobro. Malo mi je bilo vruće, ali sad sam ok.
0: Tako je, ovdje smo dobro klimatizirali, u hladu smo, slušamo dobru glazbu po odabiru Alena Rokija i baš nam je lijepo zajedno. Mi smo Lila. Malo nas nos zeza, no namlado je proći će. Tako je, evo, vi odmah i odgovor znate. Može li pjesma Golden, pita Leona, šaljemo vam poljubac iz Mokošice. I mi vama šaljemo poljubac. Mua.
1: I naravno, Ate se muči sa Goldenom, ja ne znam, nisi ga naš.
0: Dobro, onda ćemo odsvirati malo, pa će onda Golden ići za Leonu nakon toga. Može.